Ee ya aju hot ego simbena nende ya de sinils ande dal kedigit e ya to neve cebido asni akon